0: فسير موت على من ناثر وعزم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تي نك المرجي تي في ميغي في تي نجاري كير بو ماك دي بوخاتور مبارك بارب بو خامني شيخ الخديم فوكيات اك جروم يي موجي ييغا خامني امنا كو سي كاو سوف في لا نيك مو نيو في تي ويرو جانفي اتو 1912 دبوك هاما لاسيسين اتوم جوني اك نياتي تيمير اك فانوير تياتي غداي دي بارب بو خامني نك بيم في ديك ay sabab ñoko fi indi won tuba bi nga xamanteni ñom la de suñu borom dogalon ñu ay nonu jamonom ginnaw buñu ande ak mom lu jégué fanwériat té amuñu ci mom benn ndam ci liñu bëggoon ñu japp né war nañu ko mëna ni ci barab bi nga xamni réew téru la won té wajalon nañ ko ba japp né yar bi mi def ci dongo yi ak talibé yi bu boba du mëna nekk mu wax né nak loolu sabab si teunkel nako bopam ci ramu masiri ila jurbel la da lassasin law aynu sir ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nazahu wa azan wa annahu li ibkha'un wa ikram woneni noni sakku nañu sama joge ci yeen jëm ci fi ci ndiarem waye buñu xamone de li ci suñu borom jublu duñ ko def ndax de lolu day doon sama yeketiku ak sama tedd nga ba faw waye nak don torox tangé ci ñi nga xamanteni ñoom fi indi woon
2: sëriñ bi gaaw ñaar fukki fan ak ñett la xeye jolof yënd ci bilkissi fanan ci lu mel kër xëri kabe ñew kaddu ballo ju dimanche gonde fe julé timis daru manan fanan ci daru halimul khabir kër sëriñ ndam abdourahman lo julli fu suba di altané xeye fe yënd ci ndula kër modou saw cheikh de canto ba julli fa takusan gonde ci ak ci ndiarem juroomi waxtu ci tagen wal 5h30 di bisub altané di ñaar fukki fan ak juroom ci yaru tam harit ci xama lesine tolo 1330 ci gaday gi tolo la 500 juillet 1912 julli timis la fi serim ñeuk julli ñu dalal ko fe ci école bé den ak sénalek mo am fi ab dir da bi nga xamé né andi na serigne bi ndiarem fofu lañ ko yobbu ci commanda bi mu yor ko fofu ci 1912 serigne bi amna fofu fukki wër ak ñaar ndax la ma 1913 la fa joggé soga señ ci kër gu mag fukki wër ak ñaar fukki wër ak ñett serigne bi amna ko fofu ndax tam xarit nga xamné ci la ñëwé fofu bi mu fa joggé wat sa gam ga sa dewen sa la fa joggé wat dir bobu nak ci fukki wër ak ñett yoy mu fi am nak talib yi di gën di ñëw bobu sax da non limité won serigne bi ñi mi gis par jour waye toujours ciow la ci mbéd mi talib yi di ñëw jang ñu jang ay xassida sa su ñu jang xassida guddii ak beccëk commanda bi wax serigne bi nako lay da ngay sét fu jégué fo xamna do sori ma dila mandi gis sa su ma soxla dila gis serigne tektal ko fi kër gu ma ndax bobu fekk na da na dox da fi jaar serigne bi wax ko ko commanda bi daal di ñëw jox ko fi kër gu mag gi nek tay lolu commanda bi joxon lolu 1913 la waye nak biñ ko défé ab dur lañ ko ñëk def mom la mag ni daan def ñent fan ci aw gam ci xama alsesine 1331 ci gaday gi depo 1913 ci la seigne touba sañ ci mom bir kër gi mam kër gu mag nit ñi ñoko tudde kër gu mag ndax bobu nim ko toll ndax 313 mètres carré mom la kër gi nekkon ñent koñ yi koñ bu ne ñett témé mètre fu ko ñett donc muy jeysun mo la nga defon riyay gogu mo ruyé nak ko tru kër gu mag bu wat baatu wolf moko andi bobu seigne tuddu ko wenn ko tur lay batu keur gi ne li nga andi moy bi nga xamantene nek na fi ab dir dafa am ben peste bu fi am fi peste bi amé am ñu bari ñu faatu ci ñu sul leen fi ci armière yi moy mo wopp ju bari du met lon bi ko commanda bi déggé nak ñew fi dem armière yi xol gis ñi faatu ñu bari ñu xamni ci danaka ben fan ñaari fan lañ leen sul mu daal di ñew wolu serigne bi fi ci bolé keur serif aydara moy fi ci talibé bo jégué talibé bes bi non ak fofu la nekkon mu wolu serigne waxtu timis mu dal nak lima fi andi len la rek moy dama dem ci armère yi fekk fuñu bari faaru fi ñett fan yi peste am ci dëkk bi jangoro ju melni am fi ma nekk fi ci dëkk bi yegulomako dama am sax ab ciir monsieur dina kon bolem kër yi wër dëkk bi dama len lak in fokk da nga wut ku dox sama digënté yow ci dëkk bi ba lu melni amaté mom ñu wax mako parce que li jaadul sey mi nako nak may bayyi ma waxtaan ci ak féré yi da ngay dem bu suba ci heure bi nga ñëw delsi waat fi waxtu yi nga delsi waat fi bi nga xamantene loolu am bi sëñ bi ñëwee nag si kër gi la woote waat boobu ba lay amagul tur la woote waat wax mag ñi ne li ko mandat bi daa bëgg ku yore dëkk bi na ngeen waxtaan bu jugoo si ku xam ne nii moo jox seen digganteeg moom bi tubaab bi ñëwee si ëllëg si nag sëñ bi daal koy wan sëñ Bala Thioro ne ko Bala Thioro mii moom laa jox dëkk bi tubaab bi ne ko ginnaaw léegi am nga ab quartier ba am chef de quartier ku lay wax ma quartier bi nu mu tudd sëñ Touba laaj kayit xalima bind benn rëdd boo xam dafa ron u ko tumbal nu comme sero noonu daal di bind si biir xaa si bu xoxatul mu baarak kër gu mag gi sëñ Touba bu xoxatul mu baarak la ko tuddee muy quartier kat Medinatul bépp ginnaaw gi jamane sëñ Fall bi ñu koy lotissewaat sëñ dolliwaat Medinatul waaye bu xoxatul mu baarak mu loog sëñ Touba bu bindee kon kër gi mu ngi tudd bu xoxatul mu baarak.
1: Barab boobu nag tey ci la seen émission visite guidée di nemmiku fas yéen dikk ak yéen ànd ñu xool barab bi tàmbali ci kër gu mag di kër gu yéeme goo xamante ni Cheikhul Khady moo ko sancoon ci pàkk bii ñu dugg ci biir gis ni nga xam ne ni lañ ko doge woon ak kees yi ak yi nga xam ne des na fi ba tey ci ay jeexit ku tudd itam kër gu mag di nga tudd Daare Kaamil ji nga xam ne Serigne Touba ci boppam moo ci joxe woon ndigal te fonk lu ko woon lool ba bisub tey liggéey boobu di wéy mu nekk ci penku kër gi naka noonu itam jàkk ji nga xamante ni moom ci boppam moom Cheikhul Khady moo joxe woon ndigal ci tàmbali gi dikk bis bi nga xamante ni ñu ngi koy tàmbali te lu jamono gën a dox muy wéy di yéeme ba tey naka noonu nag yeneen barab yi nga xamante ni ak yu bari yoo xamante ni xew na fii nga xam ne Serigne Touba wax na ci ne suñu borom defal na ko ci bi mu demee ba ak liggéeyam àgg seereeku bayit bi ak rëmanil xilmu mahal ahmaali assaalihaati sahali kamaali loolu nag Cheikh Abdoulahad Mbacke wax na ni ba ko Serigne Touba waxee ku xamoon ku nekk xam nga ne mooy al yowma ak maltu lakum diinakum rek kon nag ñu ànd tàmbali dugg ci biir nemmiku barab yu tedd yi nga xamante ni moo nekk fii ci Njaareem ci Bokkaatul Mubarak ci kër gu mag

0: علينا بادي
1: ba xam nga fi ñuy taxaw si barabu jullikaay bi nga xam ne fi la ñuy jullee it di fi jullee it ñi nga xam ne dañoo wàcc ab liggéey mooy barab bi nga xamante ne Serigne Touba moo fi daan julli wax it yi. Xam nga ne barab bi ñuy taxaw sëñ bi ñëw na fi di fi julli te fekk na sancagul kër gu mag. Te xam nga sëñ bi bi mu ñëwee Ndiarème si 1912 ñu dalal ko fa kër Koumanda mu nekk fa daan def léeg-léeg ab yor-yor. Jóge këru commanda ñëw fii fii ak genn kàddu moo fi nekkoon mun naa wax kàddu julligaay fu toogee dafi julli yor yor ba mu naaj mu jàll fële armeer yi nekk booba armeer yi amagu fa waaye ak Dakar fa amoon mu toog sa Dakar googu moom julli fa ay naafileam chaque fois jógewaat dem kër commanda loolu def na ko ab diir ginnaaw gi nag bi nga xamante ne nag commanda bi wax na sëñ bi mu wut mu génn kër gi wut fu mu nekk ak Serigne Touba soog a xamal kër bu mag bi ba xew-xew bi am ba andi ko kër bu mag nag fii mu daan jullee mu rëdd ko fee Dakar ga nekkoon mu rëdd koy armeer daa di wax ne jël jullikaay bi mooy fu mu doon dugg ci li mooy boo duggee si biir biir si la Serigne Touba daan taxaw di julli waxtu it yi mbooleem fukki at ak juróom yi am Ndiarème wax maam julli tëbaski ak corté fii la ko daan defee lu dul ñaar corté yi mu jullee ñaari it yi mu jullee si jumaa ji waaye it yëpp fii la ko daan jullee. La soog joxe ndigal nag ne képp kuñ jullee sama jullikaay bii rob la sama sama armeer yi bu dee bëccëg àjjana ngay fanaani bu dee gudd bu dee bëccëg àjjana ngay yenn ji bu dee gudd àjjana ngay fanaani loolu mooy sabobu liggéey bi bi suñ wàcc liggéey nag kuñ fi indi wala denc kër gu mag fii leen lay jullee ndax boo gisee basin yi si biir ak jullikaay boobu maam ñoom leen fi jullee waaye bi nga xamee ne yees laa na tax bu ab seng bu ndaw la woon rek ñu fi jullee bi yees laatee nag la si Moustapha ba si joxe ndigal ndax lu jiitu loolu maa waxtu it yi si jumaa ji dañu daan jullee bi nga yees laatee la si Moustapha ba si joxe ndigal ne ginnaaw Serigne Touba fi la daan jullee waxtu yi jur wax fi la daan jullee it yi muy kori ak tëbaski ñoom ñi nan ko barkeeloo di fi jullee kori ak tëbaski ku faatu yi ñu jullee leen ba fii ne kori yi ñuy jiite yëpp yi ñuy julli yëpp ak tëbaski yi fii li ñu leen di jullee waaye babarab bi moom sëñ bi njëkk na moom la njëkk a am jumaa ji moom la njëkk a am kër.

demee si xasidu ay yasamin da nga sëñ Touba di wax ne saahiri xayrillahu fi ma yomba maasa a xalbiya wa ahlal janba nee na la ko naqare woon si xolam keroog si ma yomba te sunu boom dindiko nee na lim ko dindire mooy jëmmi ju may njaarem ji mooy saahiri xayrillahu fi ma yomba maasa a xalbiya la naqare woon si xolam te sunu boom dindiko nee na mooy jëmmi juma ji wa ahlal janba nee na mooy sooroloom yi mooy juma ji yoon nee na mooy wa ahlal janba kon pay la goo xam ne maam sëñ bi bëggoon na jàkka doon ko nisir si buntu néegam sama yombaatu commandant bi aaye ko ba sànni ko muy bind ak xasidi di ñaan suñu borom xamal na ko ñaan nga nangu na ngir jàkke jeen ji da nga si teg sa bët jëm ko waxoon da nga si teg sa bët nag mooy ji kon ñeenti jëwriñ yi ñoo jiite woon liggéey bi muy sëñ Issa moo nekk si bopp bi sëñ Ahmadou Ndoumbe sëñ Mor Absolo sëñ Baly Faly Diagne kon wàllu xaalis bépp mun ndaje si loxo suñ Baly Faly Diagne su ko suñ Issa soxlaa dag ñëw ànd jëfandikoo ni nga ko war a jëfandikoo maam tubaab boobu jiite ko ak ki nga xam ne moo jiite woon maçon gi di Fara Diaw bi nga xamee ne bis boobu ñëw na nag muy ñaar fukk fan ak juróom-ñaar yooyu si maamu koor si wëlsa si 1336 nag wala dëppoo 1918 nag di 11 mars 1918 la sëñ bi génne si këram di bisub altane ñëw dugg fii si jumaa ji teg xeer bi boo duggee si biir jumaa ji am na benn keno bu nekk si biir si wetu càmmoñ gi foofu la tegee xeer bi te Seydina Ibrahima doon wax ko mu teg xeer wa moom la doon wax fii ba mu tegee xeer ba noppi julli ñaar rakka daan wax bisimilah liggéey jumaa ji diir 1918 la nga tàmbalee mi ngi àgg 1924 léegi am na juróom-benn at ak juróomi weer ak juróom-benn fan yàlla dogal na it bisub ajjuma ci tam xarit si la jumaa ji àgg si 1924 waaye sëñ bi julliwul si jumaa ji maam jullit farata daf mu àggee si 24 boobu korge sa tegewaat si la sëñ Touba ubbi jumaa ji porte la ubbi porte googu bisub dimanche la si 1924 boobu moo tax bi mu jullee jumaa ji ba génn nag ma baroon ay werante yu am ndax ginnaaw jumaa la nga ko jàppee te mu jullee ko julli neuf la moo tax mu am ay werante accès si moom nag si leen xamal na sedd la si moom waaye du jàkk di jumaa daal di leen nettali maam xise bi ma waxoon lay mu jàll xamaleen nit ne koo xam ne ne boo doxoon ba si digg mandin nga dugg nga julli fa ñaar rakka ba adduna yi tukki du raaf foo am ay at war nga fa bàyyi firna joo xam ne ku ñëw fekk la fekk fa daal di wax ne su ñoo amul tuddee ma dama wax day xetli day xetli waa kaw suuf day xetli waa kaw asamaan di leer waa kaw suuf kon loolu si tënk moom

xam nga bi señ bi señcee kër gi am na diir bu yàgg boo xam ne nii day yónnee ñuy dem aynu di ko futal ndox di ko andi mu di ko jëfandikoo. ba mu yàgg nag mu am bis mu woo mag ñi ne leen ndox ma mel daan yónni ngeen dem tubaab di ko fu wuti bët boobu suñu borom andi na ma ko fii si njariñ. kon teen bi biir bi nga xamee ne teen bu nekkoon tuba ak bët bu mel na booba c' est joxe ndigal ñuy yem fii si njariñ di ko tàngal ndox fii mu di ko jëfandikoo. waaye biirub teen bi amagul woon teen bi daan yónnee Touba ñu wut ndox gañ kon teen bi teen barkeel boo xam ne Serigne Touba ndox moom daan jëfandikoo ci teen bi daan bàyyi ko moo tax ñu koy yeeslaat ñi bëggoo defaat ñu gën a méngoog ñamal.

tudd won ko ni ahlul badr nga xamne ñaari neeg la won yu jakarlo mu wut men mbar mo xamne dañu ko timé ñaari neeg yi ba nga xamne man bu don tawit xadi neeg du toy tayit bo taale am neeg lampe patafor im dan taal ci neeg be benen neeg bi day leer amono ko ni ahlul badr amono bayt maqama amone bayt rasul amone kess go xamne duko fete won yalla sun borom rek ak kess go xamne duko fete won ak kess go xamne duko fete bopam nga xamne ci sen talib yi ak yenen kess yu bare bare yu defon ci bir neeg bi ngeen doon gis leji mom lañ wax bayt rasul Seigne Touba dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko ci neeg bobu fukki fan ak juroom gané ko ci biir neeg bi lolu bi nga xamantene amna it seigne bi dafa bindu aw kay jox ko ni wax seigne Aliou Sey bindu ko naka nanka denc te fekk deggone maangi Touba bu ci tey bi seigne Aliou Sey jël tey gogou denc ko bi nga xamene seigne bu dem na Touba le seigne Aliou Sey dindi kayit ga fekk seigne Touba bindi ci ne bim ñewé ndjarim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko fi ci bayti rasul gané ko fukki fan ak juroom yoy nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam am ak seigne touba fi ci ndjarim seigne bi dana def at bes ben bes bu ne dana ko magalé am at fukki at ak juroom la fi am soga dem touba kon lolu moy sabo bu mu bindon ko jox ko seigne Aliou Sey nak nank dañ te bako xol dina bi seigne wacce bi liggey nak ba dem touba la seigne Aliou Sey seen ndenkan logo seigne touba bi joxone fekk seigne touba bind ci lolu kon seigne touba mo bind wax ne neeg bi sun ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk nak fukki fan ak juroom gané ka fi fukki fan ak juroom yoy nak mom la seigne touba magalé bis ben bis bu na am at muy fukki at ak juroom seigne touba am jarim kon lolu la son leer fi nga xamne mo nek ni sun kanam yi ñu dik liggéey ni moy bay kali seigne touba yi ak téré yi ak mbindam ak lenn ci ay jeexitam fi lañ ko dencion wa yalla dafa dogo fan yi mu xawona magat ñu doon ko defraat mo waral bagage yoyu fekku ñu ko fi ñu denc ko feneen ngir bëgg agle liggey ba liggey bi ag ba keneen ko fu mëna ñew da nga ko mëna gis kon lool daal lañ doon leral ci digënd bi ñu taxaw

0: brag bi nga xamante ne moom la ñu jële woon ci jàkka ji bragu jàkk ji bi sëñ Cheikh di yeesalaat jàkk ji lañu ko dajji indi ko fii ñu naan brag ñu naan ñu di ko wax brag bi sëñ bi it ñëwoon bi mu fi ñëwee bunt bii nga seen fii la sëñ bi jaare woon moo tax bugg ñu ñu kenn nekk ci di nga ma di fi ñëw ndax dañuy fab dénk dañuy dajji dénk yi rek looloo tax ñu di ko tere waaye boo déggee brag brag baa ngi nii bi nga xamee jamono yooyu nag dénk seng amul dénk rek am ñoo sëñ bi daaje ba jàkk ji daaje ko dénk yi muy brag bi bi ko sëñ Cheikh dajjee nag li fi indi genn wàll gi mu ngi yóbbu ko ca terrasse bi nekk ca Gambie wasalaam.
1: waaw ba tey ñu ngi fii si kër sëñ mag bi xëy gii ñu dend nii sëñ Touba moo ko jëmbatoon ci loxol boppam daanaka roose it ba mu màgg daana toog it si taatu xëy gi kon xëy barkeelu ndax xëy goo xam ne sëñ Touba ko jëmbat loxol boppam di ko roose ba toog sa xëy ga moom xëy barkeelu xëy gi it fi la toog woo ku ñu wax sëñ ma jëmb si la naka demal andi li ma sa doom ji ni tudd Abdou Samad mu dem andi doom ji ni tudd sëñ Abdou Samad Sylla mu andi ko mu toog fii muy xale bu ndaw mu xool ko daa di wax ne xale bii day ak xëy gi ñoo ma xamal ne yàgg di moo fi ndax xale bii ñu andi nii di Abdou Samad Sylla bi nga bi may ànd ak waajuram yi nii mu toll noonu la waajuram yi tolloon xëy gi it maa ngi fi jëmbat ba tey maa ngi toog si ak keram ku ne yàgg di moo fi nekk loolu ab tàggu toolla loolu 1926 la ko def kon xëy gi sëñ Touba ko jëmbat daan ko roose daan fi toog waxoon fi bay bayit woowu muy bayaxtu filbër yi tax ta sëgg wala bëru tey bu nu waxaw li barala kon loolu